0: Але ме тут пенџарава, којака туди кава. Којака ме туди кава.
1: Para los que en la ronda curaron sus heridas.